Bože čuvaj familiju, Bože čuvaj Dalmaciju, samo tobi duša moja, neka bude volja tvoja, di god bije bila boja.